Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

Imbing itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Mangay itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamento Leno iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulo. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies leno jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahu e Haloron, Ruanulo Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulo Recin Rua. Pesquisane Halau e Aria Tolu, Ahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Leno Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese leno, ho, leno tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni amisikele uma dalaru mam husikele ni aho bolu helansa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Raya hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita super tema kita ema ni mai foto fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanu ini nasa lenuk nasa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni ambe ita tu narasa dalar rumah mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalar rumah bahaya be tum fali be 90 serne dalar rumah ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fale hati seluk maka anse e mai debe mai nak fale ne nemos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena e fale thalan ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istaba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi katu sira lai but ne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba ba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyep Domingo Steel mang hateteng durante ni nyahetan tenamento kono ba manira uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm trenamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolo ne. Sila fotia tasibon may ma ita la ukur tuiri ben niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta fotu may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang nene. Bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata semanan ru ita tu faham seda. Tirlo sira ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermeh aku pernah sira mana ni apa ita maba. Hanse betul makarik mana sira si imi la bela hati ni rasik deh. Anto ami feto mus tin sira aku pernah imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Ah, depois to le.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba masa po. Hira loron hira ami asa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kita ami sir surga lagi kita ami pindah fali mai hani emam ini nafam fali ah idane masa bami ni asa idane wabah difficult wabah ledu kita ami protes nebe halnya telefon mana deh tapi sama nasir mak hati tutok ba.
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasang ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.